rĩngĩ maraiga haha rĩ. Amonetie ũhoro. Thikũ ici kwanja kũrathũka mũno, ũracenjia mũno. Arĩo nĩ nda kidogo. Ũgathiĩ atĩ wathiĩ kuona ndagĩtarĩ, ũkainũka na gabuku ga papo.